0: Hello,
1: Hello.
0: cũng
1: Vâng,
0: ngarang thì video mình đi tới keren.
1: Bangalore
0: Oi, lari, sao chị xin nhớ xong mình có số trong phim ấy, Larissa.
1: sao
0: Thì anh phải tìm chỗ ấy, Larissa.
1: mà bên nhau?
0: Trong ý. Đồ lười lười cho bà cứ lên ra tôi gặp ta thì tôi ngăn phần tâm cái này cái chừng ra nằm ta trong phi phi quả phần sạm số bài nuôi nuôi là ri